اقل تسلى اسلال لانك اشكوت اريكين وقيقين اللي قاكمون لانك اوكين اخوي رشبانوكيل لي كاورسين كريش بانوكيل لي كسولوكس لي كانس لي خونخون شي كوبراتيواس اوت نا قوي بني نا كانا اريكين لي اسي لا خونخون شبان نا خبي لا ات يوكات شي شكول بال وي لا ات يوكات شي رابين كيل وي لا ات يوكات شي اوكين تنتونا تا شوك شوكا كوي اوت تا اتشي انخلا كلي خونخون شي اسي لا لي خونخون شي كاورسين لي ناكولاك chukakwe li nakulak salakyank li nakakul akwe aban ho nakakultika chak rubelak tento nak takakyal kake chishkebal kachol chiyokeng chiroksinkil chishkebal shkangel chishkunila nalepham li nakataw li nakabil li nakishkamchokke halang halang li komon li nakiopen sa likakyan shpam nak li kawresink nakinawakilaish nakakaw na chakko shpam nak inkaykel dat okchi atinak inkaykel dat okchi zelaqik chihokan wan wansakal chaku lishgala lil li hunhun chinalep li hunhun chi esilal li tak eh ol chishnum sinkil hokan nak na koybeni bi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li nalep hunhun li nak aman zalekyan li nashkam zelekobera chukere rakhlal kutan ut toh تاكوان تخفيش كيبالش كومون ناكيناو ناك رخلال ناكولاك لي اسلال رخلال ناكولاك لي نالب سريكيان خو اكشخو تيكا تيرو نعمل باي لي تسولال لي تسولوك لي كيوشي كامان خو اكوي نعمل لي نالب لي نانومسي مان شو كيري شخو نيليش لايش ريقا كومون لي كونكيس لي هون خو تي كوبراتيو اش كبانا ساي كابا لايش نقوان شكيبش كوش فريكو بيرا ساي كابا لايش نقوان li honal ha'in renak la ohkwi daru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chinakhek chiru li loklaktsu li ta'a malak akya na kuchik bar na kishta liman lakshera bibi na akhil ru chishkuni li akhil akhil ru chishkuni li nalep li nakakam resh kolbal resh li kasutam resh kanchilankin chichapil لي أقيم خش روش لق إنجيل أقوي تشكونيل لي شتو سلال ملاحليش كيالالي لي كوان سري هنفون تي كوبراتيوز لايش كشيرا بي نا أركوان كده با شنين قل رو نالبهان أركوان لشولي لي هنفون تي قاتين لي ناكوتو بانجري ملاحلي ناكوتون ري لي أركوان خيك سري هنفون تي كوبراتيوز خود شريشا فاكوي خان توك أوش لق رخلال Renok inka satisfakach ol amnak mare kel humpak akwi nakapil yesila li nalep li kaush amang inka nakat echi kangelak malakun amok akwi ishkana kikin sa likach ol ut mokonchik kelak akre chikreru nakakash panungkil kelak akreru nakakaush la malak li nakakye akwi aman eshko komon li tsolok ho nakakye renak takanak akwi kindat chi kunelik renak takye akwi chi angelak ut renak tanong si shman nak mag akwi takawre si akwi mag akwi tat tsolok ku inka kyo kat shinun singkil chishkunil la na wom han to kambi nak na kacholok cheru chishkunil li nalet hain shman nak nakakele tal nak li kasutam والآخر روش كولبال والآخر روش آخران كي لي لوغ لخشو شميسو لي تقا لي لوغ لخا شكولبال روش أخوي و ترينا تشيخو كاين يوقو أخوي تشي إلك تشيو بيخ ملاك يوقو أخوي شتاوبال تقال لي بار كوانك لي ناقا خيالي لي بار كوانك لي ناقا سيك لايش أخوي ناكي كريتال ناق ماري كوان سود كوان كوتان ناق لاتوح تاكوه تا تاو لي روتينيوم لا انجيل استاشاكيال لا اي استاشاكيال امتسيو استاشاكوي ارايل ري انجيل اكتشابيل ابان ماري كوان خون ماري كوان كويب لي نالب لي ما كواساش بيول شاك اي ان لي نراموك ري ان لي نانا اوك شاكو لا ات نك روتينيوم هات انجيل خان انتا تا ال خوراك يو كاتشيش خيال انجيل طبعا انتا اخوينا كاتشاب لا هونال ري ريل بل ارشاك tau li mahelal malak par shakpalto par kwang li inka us shakpano utkwi nakakye bayak lahonal
marena kakena arin shat palto malak shatauli mahelal apan jiri shani kakujik na kachat mareri honan reshtu kupankil ru re ripal na kin kakujik dat anek chisa anna lepkhan awan kwanak inkana banuman tokanak naka kots erike naka kultika cheru chekunilesh laish kika komon li conquista li jalan jalan cooperativas laish li asociados laish li asociadas li sahil poyanam li kokal li nakekele e chi tzolok rajlal kutan naka samarach cheru naka inkat chinak lech ol naka kunelik bante kele e reish kaure sinkile re reish kaure sinkile lech ol e kaush le al le na lep re na tzahun kutan la esh rachtesh oken la esh rachtesh ken ang Resh que es como el ángel que te importa a un man salir con chico operativas. Aban li nasik man sakal, nat se junko tan la este shuken. Re resimkil chupeh le como nil. Na kanaunak, na pali railal, na pali chahkilal, na talimang. Aban maguarajan ta ramok chiku li el chupeh. Salihonal, nat nako kaushlak, malak nat nitakere tal, nat takie. Kun raidal kun chakilal taramok renak inkajito el chubeh malak renak aranto kanak aranak kwi choko chisrak pal chiru disyu am lika komonil malak lika kunga palak kwi shpanak na kekere talaish na kwi hukana ko kaushlak mare kulak kabeh darawak chik lika chol shpanak inkajka chal kake mare chal kunak kwi liatin shkaki malak chal kunak kwi linalep shkil shkakul ut aran china le kacho uchakie nak aran to kana nak inka chik to oke nak inka kwe chik takak ke bal shkomon li angel li kwan rak chiku kana wak nak raklal takataw li chakilat raklal takataw li jibat na le li nachal salika kyan salika komonil salika kooperativas salika hunkuk chi nafek chi komonit li nako taliman kwe malak salika hunka balak kwe Udhaim ak nakakultikajak cheru ruwelah. Nakakotsyak erikin nakli railal, nakli rashik malakli chakilal, kun elik wang. Paan, mokot sachkta, pan yogat chik angelak yogat chikal palak eh, utraklal tataw. Awan naknakulman kain sa di kooperativas, kuy lao takak eretal, nakhun railal, nakhun chakilal, nakhun mahalal chpanuman malakshtawman, Utan rasta ramok chiku, shkeba shkumon di kakangfel, el chubeh, inkara kulupa man khaan. A railal, a chakilal, a kibak na lefhan, takak an rah na kaan ta okeng, re katichpal, re kamitisinkil, aban magwa re naktot ane sa akul. Re an nak tokotlik, nak takak el katyok chinin, nak takashakak sa kalki, chichabil, ko tentorah takabano. Shpanak li komon malak li komonil li nashtaw li railal li nashtaw li chakilal utaan naramok re chiru chikun kuare naktaruk shkebash komon li kangil malak re ta er chubek aan mare mapachik re ru akwe shka komon ukanak yoko chi serak ik salikyan sa shkabash ki abshkush serikobera li nakulak erikin raklal kutan raklal i sakewk sali kungu chimuepal chiru li loplak chuli ta'a sali kooperativas sali hanahalam chi kalepal sali kungu chi tenamit akwe li nakerapi li pukte sibat esilal hain kolumakon li nimla sa'il chpolek chokere ut li rosok tesyom tashak li kakwa dios ta kwang ikin hun elik panak ma'ane akwe ta isin kke chiru li railal kukyo kochishkepal rusar la korak ta'a kaoshlanak Takal sah kialalil malah sah tuktuk kilal dikuang rah jo kocik ek aban nak takak eretan cencen takui nak aku kuang kocik cisa usta laat malah usta lao ingka kuang teh aban nak ustau nak ustor bukanak nak esh takui lalej ol ut nak giah kiri nak sa komunil naru nak el chupe naru nakasikch kia lalil nakasikch anol lihunho chi railal lihunho chi mahelal li nakulak sa ikakyang kona kie manakwi mareka chitikam inka taruk shtaupal unakli e janak
tasut kir cakuci kunak likuam. Awan sabah kikwa kun raizlal. Utpisi pakunilo takat epach o chiu keng. Restik pal. Litel chiu beh. Resk ash pal rua raizlal haam. Selik chikyal. Nakto ruk. Selik chikyal. Nakto shu elk humpa al. Kuila at nakakwek akwipa nakakwan. Nak kwankat humpa kaliha. Chanchanta kwi yo kach kwa retal nak ma hunkwata truk chinumek humpak al kautsa shkawa nak nim ruli ha ahaan ut chan aban la at tento yo kat rasikyal pala e resi pal chan ru matataw hun li a ut li a li nak anfelak sarika komonil li a li nak anfelak sarikun hok chi kooperativa sa arkwi na taliman kisni ang kalroj akilal anak kwang li hunahil anak kwang li iskip alkip sa atin nak kwang akwi li kupsing ip shpanak kwi la at nakak e akwang kil kundi kakakwi akwe nak kulak kapeh haan narake kulak kapeh kwang kuchik la akwok sa shpendi chor usta anak kwang nakakwe ka nak sasanda kwi sa liik nakakpek ut rahlal takanaw ishkana akwa ishko al ishsahil po yanam nat inka naru to kahilak chihukan nak inka kwi naru takakaw shnahaan nak la ho nim lika kwangkil sa shpenet khalangjik likomon kulti kakake nak sa shpen liru chicho chikahulilo hunakit lika kulo hunakit lika kwangkil Shpana ko kanak ko nishkiye li kakwa. Arambi, takatiki, utatakak eretal, nak, kwi kwang li hunahil, kwi kwang li keok if sa atin, kwi kwang li kubang, kwi nakataw ro li karutaka, on nakatu li a, renakto numek humpa al li haahaan, shpana kachpak eretal nak nimro, utcham. Tabanan, kwi sa likomonil, kwang li hachokip, Kwangli mahekwang, kwangli kakalin, kwangli kiyok, kwangkil. Takanawak kwi, nak maharuk, toruk chish tau al haahaan li ta okeng rak li tosteng a renumek humpak al. Takanak chich ol chich ol chiku, ish kanak hakwa, ish chek, ish sah, ish kokal, khol kuchik chokle li sahil poyanum. Manakanak kwang, jalakaro na solmang, jalakaro na rash panong kilihungkong, abaning ka na shkaos larish, chishunil, lik arahro tachal nukon, lik arahro tachal kulah kaber, manaklik aro takataw sa lipe hungkong. Nakoy bani, na sasalich kol, chishunilish laish, lik anakakwa, linakikyal ay kaya kholomin kilihunghong si kooperatiyos. Nakanaw na kakaw. Nakanaw na kuonan na rak. Nakanaw na kashpas kuyuk. Nakanaw na tento takya at ol prenakutong kakwilik anghel linapanumang sa komunil. Awan na rin kuang kakwikun linale. Likwal ahil ro takataw shla, takataw ro ut takakechik angelak. Utkain na kuy beninak, takakekacholak wil chirabinkil. Chikahuniloli na ko okense lihunghung chikooperatiyos. Sa liholoming, chonchonak, makwa hun komon na panon re. Liholoming, nashpano, hunchut likomon. Kita kah to atinak bikin o kita kah takabano bikin kuasakit likomon. Aman mahung kuwa takakaus na mahung kuwa takakia na kun ako likomon taruk risingkil jubek kun linim la komonil. Aran marera kun litik tiik yoko jishpanung kil malak shkebala kulikakwang kil takak takakia jikokan shpanak ningkaus lanak
ما خون قات روك شبانو كيل فان شبان خينا وخينا كنا بالك انجل ان بان مازر خون خون شي كوبراتيفاس ودي بار كوخي كلك ارين انا تقنونا دي خون شوت مالا خروب لي كومون لي بويانام لي شاشو رش خولون كيل خون خون شي كوبراتيفاس سنتوتي شي كانش ايه رش فانو كيل انجل شي شابيل Aman kuan aku ikaru na taklan ke, kuan aku na kutun re lik angel hongho di nak bantu mansa di halang halang cik kooperatifas, but aran kuan klicak rap hongho malah klic estatutos di hongho cik kooperatifas, but rahlan tarah tanak sakat ol acak rap han, ingkani nau harup kutan malah harup shaman jangan kuan nak show serakik bayak cerish nak pakenak Mareka kunak nako okho ak asociados religion hong chi cooperativas aran nakeshkutan obresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwanza lihong hong chi cooperativas aman chirish haan atyal makwan okchia makwan lahechia polahuchia humaychia okshkat alchia akokitla atho shaal hundi cooperativa Malah calian cik aran malah snahtila honal kan, makik cik sanau ayak cirish liskialalil li karukon sadis estatutos li kooperativa. Karuna rasti bal kan, nak mereka cholchko sakal caku liskialalil listikilan canggus anukil lihunghung cik angsel. Ut karuah kena rasti balahin estanak akua anak tentos kuaklesingkilah kuicak Tento que al kuchik chik angelak tento nak to oksh na le ankil rish bishakrab le gonjo chik cooperativas. Shwanak. Sashkawanak ing anakan nao? Naka. Tau khulli raylan malak nako anesa khulli maselan. Awan kui naka nao. Uti toko chishpanukil linka usal khulli komonil malak sali cooperativas. Kwan lim ko chik liyo raylal sa lika en aran. O gana, ahel ru, shpano kil hain, shtaw al ru, shtaw al shkialali, sin al shakal chi chapil, lihunghu chi shrakal, linale, likwang sa lihalang halang chi estatutos, renak, ilad na kanaw nak, kwan aru inga, usyo chi panuman sa la kooperativa, usta inga yogat chi holomi, Kuana pelubah kui, cish paspal, cish sil aldrish, malah cish nale bangkil, aru kyo cikul mang aran. Awang kui laat, ing anakan nau, kut jokat shkeval retan na kuan, karu na kul mang, malah karu kyo cinumek, ing ah kui naru tat ok cih nale bak, malah tat kau shlak cirish, malah naru tat patsok. Kukan sakal, nak, ahil ru, nale bangkil, Akhil ru nak takatau di sejarah lil di hukum cecakra. Karena wakah kuih nak ingka kongko kahunes sali halang-halang cik kooperatifas, kongke bahku cik halan nolam, lina ke siloplih syakwi cam ru lik angkhil lik yoko cik panuhil malak caru nak kapersi. Narak syakye bal biayin eska komon nak, maka naru takamuku. Ulah kapers, naru na Naulik, ikaw ito ko siya kung ano kila nakuan, usta ka ka shmukbal. Aban mga ko akaan di siya lalilikuan sa likooperatiwas. Naknakish og ko ako luminin, naki sumelang, naki kuluang, le siya krapingkil. At karuna kima na ran, nak takuang angelak sa shkabaep, chishkunile likomon, di siya likooperatiwas, nakatataliman kwi, malah li oka ko yung chisholoming kil. Nakasumela ako na sa liholoming yung kadat ok silpal o silal kakwi chok ako yung laat. Angelak pan chok rebe blikomon li siya chok kapang ako. Chishkunis chal li kooperatiwas li oka chisholoming kil. Awan kunilik rakwang sa kachol kanalipain Shpanak na at sa lang siya kapingkil
יוקד שומנטיל תשכונין הנלב חיים, ותגוין כאן הקרבנו, של שכוח הכבישקו, תשכונין לקרות שכנרו שעלל סעפן, שפנת שכון שכוח שכו, נתחקון הרוח כבישים כאוס שבנו. יש כתמון, נתחקון לשכבילה להשאול, סלי חולומים, סלי שפרסים כיל לשכנחל ליקו פרטיבס, חוקש חולתי קאצ'ק, נקנאו נקקאו, נקנאו נקצ'אה, כואן סוט, כואן הונל, כואן קוטן, נקלט תתקנת, שאינקאצ'י תעתאורו קרו תאבנו. אמן קרו נרש כבל חען, נקלט יוקאצ'י קאושלק, יוקאצ'י נלבק, ותינקאצ'י יוקאצ'י פנו כיל קאצ'ל פלש, פנו כיל שחוקאן. מלאכי קומון, לי אינקאה נשתאו ראילל, מלאכ לי אינקאה נשעקו שלוש בנגיחון לחולומיק, מריחן לי כנשקופרת שחוקן, ותינקאה נשצליש מלאכ אינקאה נשנה לבר, ובלך לי קראו אוקרש בנגיל. אבן כולה עד, נשעקו שקו, מלאכ אינקאה נקטאו, קראו תאבנו, זשכבה נחתוך תאוקת ספש סיק פלש בהול, תוך תאוקת ריל על מחוקן ספל תערך, נתאנחל, תאוקה כה, שישפענו גיל מלאך אוקר כוי שישפו מהם גיל. חוני לי כתבי רך, תקקל כאה, חוני לי כרך, תעתיל שישאביל, ליפר קונק ליקת תקלן גיל, עוד אינקעת אל כשיובך לקרו נמוק סליקת אוף של ארז גל שחוקן, שמעקה נקודון רי, מלאך אינקעת אל כשיובך לקרו רך תעקף, כי הלכו נסל, ותמרקוע, וסילל, ותשכוני לב, אבליק הקומון, ותנקר החקויתה אל תשיופך, להתארו נקראים רו, להתאר חזו ליוסילל, לסיילל, תעקח, כי עזר שפיינה אבליק קומון, מלאך נקר החקויתה אל תשיופך, לנצ'ל, סלי תקצ'יק, סלי אהלג, ותקונג'יק שקומון, לנרורך, תקעו שלל האש, צלי חולום, צלי רולול. כונל כפן לך תקצל כפה, שסיפה לי אוסילל, שסיפה לי צ'אבילל, שוקחתה סקומוני. מעקוע תחקית שוקעקו אלעד, ליוקת שחולומים. שמנק מעקוע אה חען, נקשת כה סען אחי חען. שמנק מעקוע אחי חען, לשסומלה, צלעצת חרבינגיל, נקשת שקלי, כוחון, החולומינל. שולשוך, הנלב חיים אש בקומון. נקוי בני נק, יוקו שסתאו בלבו, שסע זכת שאול. נקו כאן אריקין, רחלל קוטן, זה שכבה שתי אבשקוש ודקוברה, לנפולק שלו ליצו לתאז, לחלחלם של קופרטיבס. כולמק לי, סעיד שהולך שוקרה, שכוני לש לאש לחולומינל, שכוני לש לאש לאסוסיאדס, לאסוסיאדס, שקל פויינם, לסעכים פויינם, לקופל. כוח שלך חולטיקה, כאומת היצ'פול, שצלוק שצ'אפיל, כאוקו שכולך שרשתי תוך לילוך לחצ'אפ חיים, כולי מתנך חכוית, לנשקפל את הקוואדיוס, שפנה חונה כנאו, חושקר את על, נמלי רעילה לחכוית, כאוקו שנומה כוי, לנשעקי ששכוניל לפסותם, לנשעקי ששכוניל לילוך לחצות שצ'קות, אבן כוי לאון, כוון תוך כוונקו, נרח נשתן את האחון לימים למתן, לקיוש כאבל פלק הקוואדיוס, רנק תוכתרוך תאוקן, רנק תוכתרוך תקקל חאה, ששפנו כלי פוס, ששפנו כלי צ'אפיל, שוקרב אבלי חקומון, שוקרב אבלי קונקק שחקת, שוקרב לי נקי אילוק פה, שוקרב אחקוי, תששחפנק ערה, ששפנו כלי חולומים, שפנקען חול לי מרדנך אחקוי, פלינים לשקול, לשטאו, ועכשיו חולטיקה, מרי אינקאנה פנאו, קרוצ'יק שאהכילל, קרוצ'יק שאיראילל, לתאצ'ל סחפן, לתאצ'ל חשפן לירוצ'יצ'וש, אבן ולתאגוודיוס טרח, תושקול, תוך כואנקו ערים, תוך תקצ'ל קאקה, שרילפה לחונחו, שנעלב, ששנמסינקי לחונחו, שסילל, ששקפה לחונחו, שכאורסין, שוקרה לאש, עוד, תוך תאצ'ל החקוי הקה, שכאן חלק, רן הפריקים תשכונים לקרות היבנו, תערוך החווי תשאל תשובך
taro kakui takatau chishkunil de kakhayalion van aplikomono en ganas kangelak en ganas que al shke ustarak tishlairu ustarak yal yok kaushlankil chichabil tishchol maho ehkui taro tishkauli parakwan nashlairu shpanak yal aranakama aman maakachos anunkil renak toshtau khonak yo kesh angelak laesh salihunju chico operativas na koi benibi na takachala fiqa e chiri alihunju chiapuim aban ko na kikere tal ni khalan khalan chinaje o kanna taqira chichunil analeqa in renak takakol ka kun shatalil takakol ka kun ka al takakol ka komonil man konak makasa cholat na kulmak di railan Honak akyoch ikulman sa halang-halang li rokrok li katyanamit kote mal malak na pali komon yoch ira obtesik ko kanos katyero belak na maani sa ako kwang lishyuam li hong kong kakwi sa rok ni kagwa Diyos ko kanak kawakwi taka sama chirukhaan rana raklan to shoshlani raklan to shiros obtesik atya na ba to sho ek to sho nime shwana chitahong kan maka na toro chishwan kil ko ashkakultika nashaki ya pin nashaki ya kafun shaqali nashaki li kafun kafali ka komonil aman kafi ina kanake anak takatel kake rejten kanke ke chitibete takatel kake reskol alke utre li bale ko ko chi ape rena ko ka in sa hun kutan yo ko chi chel bal li rusilal li metse wa ki li ashke mancha ubela nakatanabi sa lechol chi shunila na lebayin es kanaka kwa Jadi pada waktu di cekal poyanam waktu di kokar, kucing kan kanau karu naru nak kulman. Aban saya tengkuan daish di nak beh cukup beh. Jadi pada waktu renak cukup kain kena dik kuan tak lish saya lish cor. Cukup kain bi shakumon. Sa shakik nak waktu cik cik nama kiri kun di nim la saya cor la cukere. Waktu ni ban tosi ceru li honal cikere re rapin kirsh dia pskush fede kubera.